0: Ari
1: wako ba mama wanga kula mbilinto.
0: Wakati? Kwa mama wanga kula mbilinto. Eh, mbona shughuli na mungu?